un cer senin și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zburam